spilin. Á mig lýsa seriur og sjónvarpsblikki blán. Einhver þarna úti sem vill kannski kíkja inn. Sem að kannski vill kíkja á sjónvarpsofan minn. Þú skrifaði númerið þitt á andan bankinn. Þegar aðeins mónin sá hjó.